0: Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.
1: Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho.